0: 值得注意的是，在军事对抗重新升级的同时，美伊双方也都释放了通过谈判解决危机的信号。美国财政部长贝森特8月31号表示，美国针对伊朗的经济打击和海上封锁，目的就是创造条件，迫使伊朗回到谈判桌。与此同时，伊朗外交部长阿拉格奇当天在吉尔吉斯斯坦表示，解决当前危机的路径十分清晰，美国需要重新履行此前做出的承诺。
1: خودش برگه از به یادداشت تفاهم و بعد میتونیم از این وضعیت خارج بشیم چون همه کشورها این دغدغه رو دارن که جنگ زودتر خاتمه پیدا بکنه.
2: 好，新亚洲闻天下，感谢您的收看，再会。